0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Velkommen til NAV. Du vil snart bli satt over til en veileder.
2: God dag, du snakker med Stine Ursin.
3: Hei!
2: Hei.
3: Kan jeg være fortrolig med deg?
2: Ja.
3: Ja, jeg skal ha barn med samboeren min. Mm. Og så lurer jeg litt på det tekniske rundt sånne fødselspenger. La oss si at det en kvinne til som gravid. Mm. Og skal ha barn omtrent samtidig. Mm. Og så jeg kanskje faren til det barnet også.
2: Ok.
3: Ja. Får jeg da dobbelt med permisjon?
2: Det vil være en rettighet til permisjon for hvert barn, ja.
3: Ja. Da blir det 24 uker selv om det innenfor samme året.
2: Det vil vel kunne gå, skal vi se. Jeg må bare sjekke om det.
3: Jeg bare lurte da.
2: Ja.
3: Det ikke sånn at de da må få vite om hverandre?
2: Nei, egentlig ikke. Nei, ikke noe. Det vil det ikke være.
3: Nei, så det ganske greit. Du går ikke på bakrommet heller og sier det til noen.
2: Nei.
3: For mellom oss da.
2: Ja.
3: La oss si at det faktisk tre gravide kvinner.
2: Mm.
3: Samtidig.
2: Den som far, da det deg som må bestemme om far får ta ut fedrekvote.
3: Ja.
2: Men altså, rettigheten ligger jo der.
3: Ja.
2: Det den.
3: Og ingen av de tre får vite om hverandre.
2: Nei.
3: Men hvis du kan holde dette helt for deg selv da.
2: Ja.
3: La oss si at det kanskje fire.
2: Ja.
3: Altså at det er P4.
2: Ok.
3: Som bare hadde et lite hypotetisk spørsmål.
2: Jo, bare hyggelig. Begynte å lure litt.
3: Ja, du gjorde kanskje det.
2: Først litt når det kom til tre, og enda mer når det kom til fire.
4: Men du var veldig diplomatisk.
2: Ja, altså, alle må jo få svar. Ja.
4: Men hvor stor sannsynligheten for at hvis det var fire barn, at de ikke hadde fått vite om hverandre?
2: Der vil jo være en del faktorer som gjør at jeg vil nok tro at de hadde fått greie på det, men alle har jo taustplikt.
3: Ja, ikke sant?
4: Ja.
2: Men jeg vil regne med at barnefaren ville hatt litt problemer sånn i lengden i hvert fall.
3: Men selv om du har taustplikt, dette en situasjon som du blir utsatt for sånn i daglig, eller?
2: Nei.
3: Men du?
2: Ja.
3: Tusen hjertelig takk for at du var så hjelpsom, altså.
2: Jo, bare hyggelig.

0: et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Rakel?
1: Ja?
2: Det Mowinckel fra Norges undervisningsforbund.
1: Hei.
2: Det har blitt rapportert inn ganske høyt fravær på deg det siste året.
1: Ja.
2: Og spørsmålet om vi da kan godkjenne det semesteret du har gått, eller om du må ta det om igjen.
1: What?
2: Hva kommer det at du har hatt så høyt fravær?
1: Nei, jeg har bare ikke skrevet fraværsmeldinger.
2: Vi gir deg et tilbud nå om å få godkjent semesteret ditt.
1: Ja.
2: Mot at du har en elektronisk fotlenke som registrerer at du på skolen.
1: Hæ? Fotlenke?
2: Ja. Den sender altså en kortbølgepuls, så vi i undervisningsforbundet kan registrere om du på skolen eller ikke.
1: Jeg må gå med lenke på foten for at fraværet mitt så stort.
2: Det en lenke som vi låser og plomberer til de lankel. Folk som har hjemmesoning i fengsel og sånn bruker akkurat det samme.
1: Ok, ja.
2: Og du bør jo være glad for at du får det tilbudet.
1: Ja.
2: Alternativet jo at du må dumpe et trinn.
1: Ja, jeg skjønner.
2: Vil du takke ja til dette tilbudet?
1: Ja.
2: Ja. Den kommer i hvit, gul og rosa.
1: Ok, jeg tar en hvit den.
2: Hvit fotlenke.
1: Ok.
2: Når må du stå opp for å rekke skolen?
1: 7.
2: Så hvis vi setter da, vi programmerer denne til å gi deg et støt i ankelen klokka 7?
1: Ok.
2: Ja, du ler du.
1: Ja, det hørtes litt vondt ut.
2: Det ikke noe kraftig støt, men det nok til at du våkner.
1: Ok.
2: Ja. Og når det første time begynner?
1: 8.
2: 0800. Så hvis du innfinner deg på skolen da, så skjer det ingenting. Dersom du ikke på skolen, så sender den et kraftigere støt inn i foten din.
1: Ja, hva hvis jeg syk?
2: Hvis du syk, så må du si fra til oss i undervisningsforbundet, så kan vi avprogrammere den funksjonen.
1: Ok.
2: Men da må du ha gyldig legeerklæring eller godkjent fraværsmelding fra skolen.
1: Ja.
2: Når du får dette støtet klokka 8, hvis du ikke på skolen, så vil det øke i intensitet utover dagen. Da kommer det et nytt støt hver halvtime, og det blir kraftigere hver gang.
1: Oi.
2: Det støtet du får da klokka 12, det vil ikke jeg likt å få i foten for å si det sånn.
1: Nei.
2: Nei. Men du har ikke noe strømallergi eller noe sånt nå, du?
1: Nei.
2: Så da setter vi den til relativt kraftige støt, altså, så du kjenner det godt.
1: Ja. Ja. Ja, jeg skal være på skolen.
2: Du lover å være på skolen?
1: Ja.
2: Og så må
1: ja.
2: Du love oss at du ikke fikler med den lenken.
1: Ok, jeg lover.
2: Kors på halsen?
1: Ja.
2: Kan du si kors på halsen?
1: Kors på halsen.
2: Ja, det godt. Da har jeg det fra deg.
1: Ja.
2: Du må komme til Oslo for å få den montert.
1: Jeg bor liksom på Bardufossen.
2: Ja, da må du for egen regning reise til Oslo kretsfengsel hvor de monterer den. Så du må rett og slett være der sånn på en celle i et døgn, for det tar litt tid. Den må tilpasses.
1: Ok.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det noen spørsmål da?
1: Nei.
2: Nei. Du lurer ikke på om du kan ha gått fem på eller noe sånt?
1: Nei,
2: Om Mikael har tipset P4 om at du kunne ha latt deg lure?
1: Seriøst?
2: Nei, ikke så veldig seriøst.
1: Han kan få smi.
2: Men du...
1: Ja.
2: Sørg for å fylle ut fraværsmelding neste gang.
1: Ja, greit.
2: Ha en fin dag på skolen.
1: Ja, det

0: For noen år siden, eller for ganske mange år siden, så vant jeg 1 million kroner, eller nesten 1 million kroner i lotto.
1: Nesten 1 million kroner i lotto. Vi leker jo altså fleip eller fakta akkurat nå, du som hører på, og vi skal prøve å gjette da, om det den andre forteller er fleip eller fakta. Hvis vi klarer det, så er det heder og ære, eller?
0: Ja, det er heder og ære som banker her, for det er ikke noe igjen av de lottopengene.
1: Ok, vi starter med deg. Om du har vunnet 1 million i lotto, i nesten. Altså det betyr sånn ett tall feil, er det det du går for her?
0: Ja, nei, nesten er det er tett oppunder.
1: Ja, så ett tall feil eller noe sånt?
0: Ja.
1: Jeg tenker at det er fleip.
0: Ja, det er fleip, dessverre.
1: Har du søren ikke vunnet noen penger, du?
0: Alle har vunnet kanskje 500 kroner en gang.
1: Ok, jeg skrev dette på Twitter i 2013. Programlederen i hashtag Idol Norge er drømmegutten. Jeg kan informere om at programlederen på den tiden, hvem tror du det var?
0: I Idol?
1: Ja.
0: Hvem var det? Beatbox. Var det Harald og Thomas?
1: Det var Stian Blipp.
0: Var det Stian Blipp, så var det. Det er jeg helt sikker på at det er fakta.
1: Det er fakta. Ja, det er fakta.
0: Jeg har sittet i fengsel.
1: Ja, det må jo være fakta.
0: Det er fakta.
1: Ja, du har det!
0: Det var ikke så lenge da, det var bare var en natt bare.
1: Hva gjorde du for noe? Hadde du slåss litt?
0: Nei, jeg hadde stjert en moped.
1: Ok, jeg skal litt i samme. Jeg har fått bot for å tisse på et kloster i Thailand.
0: Det burde du sikkert ha fått. Jeg tipper historien er at du gjorde det, men klarte å snakke deg unna boten fra politiet, så det er fleip.
1: Det er fleip, men jeg har bare funnet det på. Det har ikke skjedd i det hele tatt, jeg måtte bare finne på en fleip. Ja, da har jeg lært noe om deg også. Du driver og stjeler mopeder og havner i fengsel.
0: Og du drømmer om Stian Blipp på nettene. Jeg vet ikke helt hva som er verst.
1: Nei, i 2013, jeg var sånn 17 år.

0: Morgen, veldig hyggelig at du hører på i dag med veldig hyggelig besøk i studio. Kai Thomas, kjent som Skrellex, velkommen til oss.
1: Takk skal dere ha, mornings.
0: Veldig, veldig hyggelig at du kunne komme hit. Du har jo etter mange år uten dating nå kastet deg ut i det spinnville datinglivet igjen. Hvordan går det?
1: Nei, med huet og ræva først, som det heter. Nei, det går, vil jeg faktisk si, altså. Vi driver jo med podcast om kjærlighetstema. Og da må man jo på en måte være med på den reisen. Altså Selma har jo da sparket meg litt i ræva. Så jeg har jo ikke datet noen på 6 år. Har ikke turt. Jeg synes det er skummelt. Og alle som er på disse dating-appene vet jo hvor grusomt det kan være. Men ja, jeg har altså begynt å date igjen. Det er mye rare folk der ute, det må jeg bare si. Som både sier ja, og så er det jo enda gærnere meg når man først treffer dem. Men jeg er i hvert fall i gang. Jeg prøver, jeg tør. Og så er det jo som hun sier, den som intet våger, intet vinner, altså.
0: Men det er sant. Jeg fant jo kjæresten min på sånn dating.
1: Ja, du gjorde det. Ja, ja. Ja, hvordan fant hun?
0: Jeg plukket jo den beste da, og sendte en hyggelig melding, og så, ja.
1: Ja, jeg tror egentlig at min, hvis man er liksom født med en sånn soulmate da, en, så tror jeg han døde i barsel, altså. Ja, men jeg tror det. For foreløpig har jeg i hvert fall ikke funnet en, altså, så jeg håper ikke at det stemmer at vi bare er en, for da tror jeg ikke han lever lenger. Jeg. Nei, han blir sverdige. Ja, vi må videre.
0: Hva er verste daten du har vært på så langt?
1: Nei, jeg traff en veldig hyggelig fyr i London. Jeg var på ferie der i sommer. Og du vet, Sverre, og så var vi sånn, herregud, du må jo komme til Norge. Ja, ikke sant? Så bukker han seg en tur da, og da tenkte jeg liksom, ja, han kommer vel en helg liksom fredag til søndag, ikke sant? Bukket seg 5 døgn, han. 5 døgn! Og vi skjønte jo dag 1 at dette her blir jo ikke oss. Og da fikk jeg en veldig sånn godt råd av Tine Riese, en venninne av meg, sa bare, men lat som dere er kjærester. Og det funket litt, at det var sånn, vi leide når vi gikk i Karl Johan. Jeg fikk en sånn der, ok, selv om jeg visste at han er ikke noe for meg, så vi liksom cosplaya da, kjærester i 5 døgn. Men jeg skjønte jo da veldig at det er litt sånn som sånne pene steiner du finner på stranden når du er på ferie. De er veldig pene på stranden, de er ikke pene hjemme. Ikke ta med dere gråsteinene hjem, for de blir bare lagt i en eller annen skuff, og det er der de hører hjemme, altså. La det vonde ligge.

0: morgen, hyggelig at du hører på P4 denne søndagen også. Snart så får du en fantastisk låt fra Enigma, men aller først...
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
0: Først skal vi ringe til Bente. Hun har nemlig hatt bilen sin på EU-kontroll, og det ble fryktelig dyrt. Det kom på over 13 000 kroner. Så vi tenkte at vi skulle ringe til Bente og kanskje legge på litt ekstra, sånn at regningen blir enda høyere.
2: Bente?
3: Hallo Bente, det er Anders Råde Lager fra Mekonomen som ringer.
2: Ja, hei!
3: Du har jo vært på EU-kontroll her.
2: Ja.
3: Det er et par ting som har blitt utelatt fra regningen du betalte.
2: Utelatt? Du ga meg en prisoverslag på 13.199,
3: ja.
2: Og det betalte jeg.
3: Ja, og det var jo alt for billig. For eksempel så har vi brukt mye tid på å plukke ut masse småstein av dekkene dine, så der påløper det 3.500 kroner pluss moms for det da.
2: Nei, så du vet at 3.000 kroner for å ta ut noen småstein?
3: Det er ganske billig da, altså, for han har brukt mye tid.
2: Er det billig, 3.500 pluss moms?
3: Ja, det er det. Og så er det lufting av hornet, som heller ikke har kommet med på fakturaen da.
2: Lufting av hornet, hva er det? Bilhornet?
3: Ja, at det tuter i riktig tone da. For det også,
2: ja, men du, altså, tuting er riktig tone.
3: Det er jo en ISO-standard på hornet på din bil som skal ligge på et frekvensområde, og er det utenfor deg, så må det stemmes.
2: Ja, og det kommer på?
3: 2700 pluss moms.
2: Det er det verste.
3: Det er mange som tar langt høyere pris for den jobben, for det sitter ganske krøkkete til.
2: Ja, jeg aner ikke. Jeg har liksom det første gang jeg hørte, men det er så.
3: Men summa summarum da, så blir det rundt en 7-8000 pluss moms da.
2: Så det har jeg snakket om over 10 000 kroner til?
3: Ja.
2: Jeg vet, for helt ærlig, dette her synes jeg hørtes... Ja, altså, det kom på over 23 000
3: ja,
2: for å...
3: Ja.
2: Ja, men det er ikke bare å si ja. Jeg synes det var veldig spesielt, ja.
3: Jeg kan godt la være å sende inn denne godkjenningen, og så har vi en konflikt.
2: Ja, det er ikke det. Jeg bare synes det er rart at dere ikke har formidlet det og ringt om de prisene før dere gjør det.
3: Kan du ikke heller bare være glad for at vi ser at disse tingene må gjøres, og så gjør vi det?
2: Jo, ja. På en måte er det det. Men det
3: da er vi jo enige da, så da er det jo bare å betale.
2: Ja, da er det bare å betale, men jeg synes det er litt spesielt for det, for helt ærlig.
3: Ja, altså,
2: men det er så for en sak. Men da sender dere faktura, eller hva
3: ja,
2: gjør du?
3: Ja, vi gjør jo det også denne samtalen her, for jeg merker jo nå at du er litt vanskelig nå, og da må vi jo føre en time for denne samtalen, for nå tok jo dette mye lengre tid enn jeg hadde tenkt.
2: Nei, du, nå tøyser du.
3: Nei, men altså, det blir 3.500 pluss moms for denne samtalen da.
2: Nei, nå... Dere også lever av kunder og har god kundeforhold, det gjør ikke det?
3: Det blir veldig... Jeg skulle egentlig gått og spist litt og sånn nå, så da, men jeg setter 5.000 der nå.
2: Er det fleip, eller?
3: Fleip?
2: Ja, jeg synes det... Nå blir jeg litt satt ut,
3: ja. Ja, du tenker sånn luretelefon og 5 ja. På P4 og sånt, eller?
2: Ja.
3: Du tror det, du?
2: Jeg tror det.
3: Ja, du kan jo sette deg i den bilen og skru på radioen da, og høre om kanskje din kollega Trinn for eksempel har...
2: Nei, er det sant?
3: Ja, dette er bare tull og tøys.
2: Nå gikk jeg sint.
3: Ja, det gjorde du.
2: Da ble jeg lurt, det kan man ikke si.
3: Ha en fin dag, du.
2: Ja, like mann.
3: Det var godt å høre du tok det med et smil.
2: Ja, ha det.
1: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til fem@p4.no.

0: mye popkultur kan egentlig Kjetil? Det skal vi finne ut av nå.
1: Det dårlig gjort.
0: Ja, vi skal til popkultur 2026, og dagens quiz, det jo quiz torsdag. Du klar, eller?
1: Ja, ja, men jeg hører premissene for denne quizen med at det bare nye filmer og nye skuespillere og sånn. Jeg kjenner at jeg ikke veldig troa på at dette går bra.
0: Dette her bør du kunne alle fem svarene på. Vi starter quizen som jeg har kalt Blockbuster Quiz, en guide til dagens nye kjendiser. Og vi starter med en lydoppgave. For hvem er dette?
2: Hi, my name is Peter Parker. I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
1: Tom Holland.
0: Tom Holland er helt riktig. Tom Holland har i år giftet seg med skuespilleren som spiller MJ i Spider-Man. Hva heter hun?
1: Hun heter Zendaya.
0: Zendaya? Du får godkjent på den, altså. Zendaya fortsetter sin blockbuster-år med kjempestore filmer, og senere i år kommer hun med en lenge etterlengtet Dune 3-film. Men hvem spiller hovedpersonen i Dune-filmene?
1: I Dune? Ja. Aner ikke.
0: Hæ? Det de største filmene, på en måte?
1: Jeg tror ikke jeg har sett, og jeg... husker... Nei, jeg vet ikke.
0: Ok. Han heter Timothy Chalamet. Timothy, han er sammen med en av Kardashian-søstrene. Hvem?
1: Kim. Kim er det. Kim er hun jeg kan navnet på. Jeg har jo aldri... Og det er jeg stolt av. Jeg har aldri sett en episode med Kardashians. Men Kim Kardashian har jo alle hørt om.
0: Det er helt feil, han er sammen med Kylie Jenner. Kylie Jenners søster, Kim, som du vet hvem er, Kim Kardashian, hun er sammen med en Formel 1-sjåfør. Hvem?
1: Hamilton.
0: Helt riktig!
1: Her skyter jeg fra hofta, altså.
0: Ja, Lewis Hamilton er helt riktig. Det betyr at du får altså 3 av 5 riktige. Du mangler på Dune, Timothy Chalamet og Kylie Jenner, men ellers altså, ganske godkjent, Kjetil.
1: Dette var langt over hva jeg hadde forventet.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Og vi skal ut og reise jorda rundt klokka 12 i dag, den 20. september. Og det verdens turismedag i dag. Og i den anledning reiser vi til en populær turistattraksjon, nemlig den forbudte by. I hvilket land ligger den forbudte by, lurer jeg på. Send svaret til 1904 med P4 først i meldingen. I hvilket land ligger den forbudte by? Til 1904 med P4 først i meldingen, så kan du være med på jorda rundt like etter klokka 12.

Håper du har en fin søndagsettermiddag. Mitt navn Silje Stang. Jeg skal slå og følge med deg et par timer nå. Og jeg hører rykter om at det ikke strålende høstvær over hele landet akkurat i dag, men trenger du en aktivitet å gjøre innendørs i dag, så har jeg et forslag, for vår filmanmelder på vei. Da skal vi høre hvilke av helgens kinopremierer vi bør se. Men først en 80-talls klassiker. Her John Farnham.

er Nick Monday med Bangles. Hvilken dag er det i morgen da? Ja, det er faktisk mandag. Må ikke være ille den neder, må det. Her er Anastasia før nyhetene. Paid my dues.

0: Hero med Mariah Carey.
1: Det spilles eliteseriekamp akkurat nå I Bergen. Brann mot Bodø Glimt. Da snakker vi... Ja, jeg tror det var et toppoppgjør, men det jo ikke det. Brann ligger jo et stykke ned på tabellen, ser jeg. Bodø Glimt, de leder, men selve kampen da, der står det 1-1. Her Kjartan Lauritzen og Astrid S. og Friskis.

0: Vi snakker om fisking i dag, det stedet hvor det, jeg tror du føler at det ikke er lov å jugge så mye.
1: Jeg synes ikke det.
0: Nei, for det skal være, det er ære i det.
1: Ja, det er ære i det. Det
0: er, her er noen som skryter av gjedde på 11 kilo. Ha bevis!
1: Også, det er bra da.
0: Ja, skjært ut i tre. da har du tenkt at dette her skal ingen beskylde meg for å jugge på.
1: Jeg lengter tilbake til det som Lars-Erik Ekeberg opplevde, nemlig å få en ørret på 5,9 kilo i Indre Oslofjord. Nå skal man ikke fiske der lenger.
0: Nei, nå er det vel ikke...
1: Det er ikke lov.
0: Nei.
1: Så vi får vente noen år, 10 år. Kanskje det skjer igjen.
0: Den er nesten like stor som den ørretten da jeg jugde. Men det var ikke med vilje, jeg begynte å tro på det selv, skjønner du? Lars, du har fått en gjedde på 16,2 kilo, altså hvordan er det å dra opp en så stor gjedde?
2: Ja, det er innmari tungt. Det er mye liv, det er mye krefter.
0: Men altså, hva skal du med en gjedde på 16 kilo?
2: Ja, vi lagde jo gjeddekaker av den gangen, da. Men han dro inn i sivet, da, så jeg trodde jeg skulle miste den, da, men han klarte å dra den til slutt.
0: Ja.
2: Jeg holdt på en halv time med den.
0: Du var ikke ute, det var nesten så du måtte ute og bryte med den, kanskje?
2: Ja. Det var nesten.
0: Ja.
2: Det er en annen historie. Ja. Det var en gjedde på 7 kilo i kajak. Ja.
0: Du var rimelig stolt av at du kom igjen og gå ut fra?
2: Ja. Jeg ble også stoppet av politiet, og de lurte på hvor jeg hadde fått den fisken den.
0: Ja.
2: Så sa jeg da at jeg fått den i Elevannet, og da sier han politimannen, der skal ikke datteren min bade, sånn.
0: Nei. Ja, men du har nok redda mye unger når du tok den gjedda, sikkert.
2: Ja, det har jeg nok. Ja,
0: og den har vært 16,2 kilo hele tiden. Den har ikke vokst etter hvert som tiden har gått, og du har fortalt hvor svær
2: den
0: var.
2: Nei, det
0: har
2: ikke det. Den har holdt seg på 16,2,
0: ja. Ja. Det er jo en prestasjon, bare det.
2: Ja.
0: Takk skal du ha. Så må du ha en fin dag.
2: Jo, i måte.
0: Takk for det. Ha det.

0: Har du ikke tatuering, sier du?
1: Nei.
0: Nei, du har ikke det?
1: Eller jo, jeg har, se her, hvis du vil se her sånn, så har jeg rester av en sånn fake-tatuering jeg tok på en sånn Mexico-temafest for 2 uker siden. Det er det nærmeste.
0: Ja.
1: Så den betyr
0: kanskje tatt, ikke så mye. Hvis du hadde tatt bort ordet fake, så hadde det hørt ganske kult ut. På en Mexico-temafest, så hørtes det plutselig litt røffere ut. Mm. Men nei, det der er en sånn onkel-tatuering.
1: Det er det.
0: I dag så feires jo Tattoo Story Day, og det er jo ofte en historie bak en tatuering, og vi har jo holdt på med det en stund. Altså ismannen Ötzi, de antar at han er sånn 5500 år gammel, da de fant den i isen, 61 tatueringer.
1: Oi, ja.
0: Så her er det, som du noen ganger sier, høyt god gammel tradisjon.
1: Ja.
0: Så er det jo, tenker jeg, altså jeg har jo noen da, det er jo en fantastisk icebreaker, ikke sant?
1: Ja.
0: Du kan jo spørre, ja, oi, jeg vet Staceman har en sånn knapp som det tror det står start og stopp på armen, og da er det sånn, ja, oi, hva er det da? Nei, jeg trykker på den, så starter du denne, sier han, og så vipper han opp genseren bak, og der har han en stor propell på ryggen. Det er gøy.
1: Det er kjempegøy.
0: Det er jo noen som er morsomme, noen er det jo en historie bak, så vi tenker, i dag så skal man jo dele historiene bak tatueringene, så hvis du har lyst til det, så hadde vi vært veldig glad for det. Hvis du sender det da i en tekstmelding, til 1904, start meldingen med P4. Jeg for eksempel da har jo, ja, jeg er sånn alvorlig dype, og så har jeg denne kameraten her, som er stor jaguar, svarten, ja da, på powerlegget mitt.
1: Oh.
0: Og da tenker jeg, du trenger ikke kunne sparke så hardt, det holder at du sier at den er på kraftbeinet, det skjønner du så. 1904, start meldingen med P4.

0: Jeg har ingen tatueringer, er det noen som sier. Og de fleste er jo da som deg, Marius. Jeg sier, det skal jeg aldri ha heller. Men jeg ønsker meg, sier vedkommende. Jeg har fire barn som har hjerter, ruter, kløver og spar hvert sitt. Jeg ønsker meg en som kombinerer disse. Da foreslår jeg at du tatuerer inn hjerter, ruter, kløver og spar. Da får du fire tattiser.
1: For her er det en som også har navnet til alle mine sine fire barn på armen. Og så har jeg mormor da, som står når hun er født og når hun døde.
0: Det er veldig koselig. Maiken, du har jo da fra naturens side føflekker, men du har klart å gjøre det om til et slags kunstverk. Hvordan da?
2: Jo, du skjønner, jeg har tatt samme farge som føflekkene og tatuert små stjerner og plassert dem med mine egne føflekker sånn at det blir stjernetegn etter familien sine stjernetegn, som mamma Krebsen, pappa og søstra mi, vannmannen og mormor og farmor og lillebror.
0: Wow! Nå kommer jeg bare på en ny idé. Hvis du tar alle sånn som lyser i mørket, så blir det på en måte, når du slår av lyset, så blir kroppen din på en måte en slags vandrende stjernehimmel.
2: Jeg spurte om det, men det er visst ikke lov med sånn blekk i Norge.
0: Og det er ikke det du har spurt om, det er så gøy!
2: Men tatoveren min er veldig flink til å fargematche, så folk ser liksom ikke at det er tatovering, for de kommer nærme på, og da liksom, folk blir så overrasket, bare wow! Og så er det sånn liten hvit linje mellom, som alle sånn ser stjernetegnene.
0: Smart og kreativt, og samtidig innmari fint.
2: Ja, det blir det.
0: Har du
2: det er litt en skjult tatuering.
0: Fantastisk. Maiken, du, tusen takk for at du ga deg å fortelle det til oss.
2: Tusen takk som lytta.
0: Og så får du ha en fin dag.
2: Takk dere også. Ha det bra.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Linda.
2: Er det Linda Sætre?
1: Det er riktig.
2: Du, dette er Jon Berge som ringer fra NRK, lisensavdelingen.
1: Ja, hei.
2: Jeg sitter her med noen papirer og stusser litt.
1: Ja.
2: For dere har åpenbart hatt en kontrollør hos dere.
1: Ja, vi har ikke fått det, vi kjøpte TV, og da fikk vi ikke tilsendt lisensen. Vi kjøpte det på Elkjøp.
2: Det fremgår nemlig av disse papirene at dere da aksepterte å betale fra inneværende år.
1: Ja, det er riktig.
2: Men så ser jeg her at dere har jo bodd der siden 2001.
1: Ja, men vi har ikke hatt, skjønner du.
2: Ja, men det er da ingen som ikke har fjernsyn.
1: Det er faktisk det.
2: Så du mener at dere ikke hadde noe fjernsyn før den tid?
1: Helt riktig.
2: Men radio for eksempel?
1: Radio har vi hatt.
2: Ja, og den er jo også lisensbelagt, vet du.
1: Ja, så vi har jo hatt radio hele tiden.
2: Så det,
1: har jo de fleste husstander har jo radio.
2: Og dere har ikke betalt lisens i det hele tatt? Den,
1: ja, altså, det har jeg ikke tenkt på engang, det med radio da, faktisk.
2: Men betyr dette at du har aldri i livet betalt lisens?
1: Jeg har vært samboer tidligere, og da har det stått på min samboer.
2: Og når var det...
1: Forhistorie er ikke noe, er ikke jeg interessert i å snakke med deg.
2: Nei, det skal du slippe, men jeg, og det er ikke jeg interessert i heller. Nei. Jeg må bare få en dato ned på papiret.
1: Ja, men det kan du ta fra Åsenhagen.
2: Så dette blir altså 8 år som det skal faktureres for?
1: Ja, det tviler jeg på. Det, man kan etterfakturere det.
2: Det blir vel opp til oss å bedømme det, kanskje?
1: Ja, men jeg vil gjerne sjekke opp.
2: Og da setter vi den til da 2000 kroner per år.
1: Vel.
2: Ganger 8. Og det blir altså 16 000 kroner.
1: Det skal jeg virkelig sjekke opp også.
2: Ja, og dere er 2 personer i husstanden, eller?
1: Det er vi, men altså, vi har jo barn også.
2: Ja, de er under 18.
1: Ja.
2: Da blir det 2 ganger 16 000, det blir 32 000 kroner.
1: Per.
2: For dere to i fellesskap da. Du skal få en e-post hvor vi da stipulerer disse 32 000 kroner.
1: Ja, riktig.
2: Og holder det for dere med en måneds betalingsfrist på det?
1: Det gjør det nok ikke.
2: Skal vi sette to da?
1: Da setter vi 2 år da, tenker jeg.
2: Kan jeg bare få spørre egen nysgjerrighet?
1: Ja.
2: Føler du ikke noe ansvar selv når du altså har sittet og hørt på radio i en årrekke uten å betale en krone?
1: Altså, jeg diskuterer ikke det med meg.
2: Ja. Andre,
1: men nå er det ikke det vi snakker om, det er det oss vi snakker om, og jeg vil gjerne se den mailen fra deg.
2: Ja, den mailen skal du få. En ting som er litt vesentlig,
1: ja.
2: Det er at innen dette beløpet er betalt,
1: ja.
2: Så må dere hverken høre på radio eller se på TV.
1: Nei.
2: Du må gjerne komme og levere inn TV-en din midlertidig.
1: Jeg får vurdere det, det skal jeg snakke med mannen min om da.
2: Det høres litt ut som du ikke tar dette helt på alvor.
1: Men du vet, jeg har en liten baby som gråter her nå.
2: Det er jo ikke så greit for meg når jeg skal sitte og lure folk for P4 og...
1: Nei, det er tullig! Hva er det du sa deg?
2: Og naboen din, Stian, sier at dere ikke alltid har betalt lisens.
1: Det er ikke sant! Nei, det er ikke mye. Ja, da skal jeg hjemme og sparke ned leggen, altså.
2: Ja, det synes jeg du skal gjøre.
1: Å, fy søren. Jeg er så vant til å lure andre, vet du.
2: Å, er du det, du?
1: Det er alltid jeg som lurer andre og ringer og tuller meg for.